0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលែន
1: សូមបងប្អូនអញ្ជើញបានស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 2:15 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35 នាទីដល់ម៉ោង 1:00

0: Kia ora, my friend. I'm Susie Cato, inviting you to join me for New Zealand's favourite kids show on Planet FM. It's called Susie and Friends, and there's songs, stories and prizes, jokes, reviews, birthdays and shout-outs. And kids just like you. Go to susie.co.nz for more information. I'd love you to be a friend. Just listen to the radio Sunday afternoons at 3:15 for Susie and Friends on Planet FM 104.6. Susie and
1: Friends.
2: បាទវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជាង10ឆ្នាំមកហើយបំរើបងប្អូនយើងតាមរលកចលកម្មរយមុនជាប្រាំមួយ FM Planet FM បាទវិទ្យុយើងផ្សាយនៅក្នុងពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង2:00ដល់ម៉ោង1:00កន្លះបាទសូមកុំភ្លេចបើកវិទ្យុសំឡេងខ្មែរហើយកម្មវិធីយើងមានព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មាននិវសេឡង់និងនីតិផ្សេងៗចា៎បាទនៅមានទីឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទផងហើយអបបងប្អូន
3: ខ្ញុំតោះខ្ញុំកំពុងរងចាំស្ដាប់ហើយយើងត្រូវតែតាមចឹងជាប់ផ្លូវឡានទៀតហើយហេលោកចក្រាកុំអើចាំបន្តិចគឺសូមកុំភ្លេចបងប្អូនស្ដាប់តាម internet www.planetojo.org.nz/សំឡេងខ្មែរ